media me wo bewi me bia ni din ani Jesus akume kunina mami media me wo bewi me bia. I don't know about you. Ni din ni din ni din ani Jesus akama senina media me wo bewi me bia. Ah, all of the anything, any Jesus. Ah, oh my.